0: Rangi ajal shondi chidas. Rangi nga shondi chewurda. Nye xiao ma rin rangi shingirba.
1: Ajal, simche ma zish. Wajibe. Konzu ajal rang mingdo khartame shigwibe.
2: Khartado?
1: Ajal mixi sabas dasha. Midezu nye du yule, dindres biyugi. Nye gozo lung di nyuida.
0: Rangi dindres guibe.
1: Wajib, nye dindres kinten xieba. Ajal, ajal rangi yao shi rashi yasu. Homsi nye di susu kyo yao xia zhongshi.
0: Nye rang xiao, kyo xi nye di, xime xia ram nang xin shi. Ngui to xiongbu daga, jingbu bom bom zhu shi. Yine pyo mi, ngui guo san ngui yo ma shi, mi guo san mi tong sa yo ma shi, kari yin so zhe.
1: Aja, aja rang xieb tag rang zhda. Kanda tirin, nye sim nye di si ro xieb yin na. Aja rang jima le kar gui bin nye chiao. Tung do nye jo zhung zhu ba dia xie, pomo xin da chil kyun dang ma yong. Yong ma.
0: Rang li yang xie.
1: Ajarangi, gyo su la, nye chi la datsi ka chigu, xie mando jang yin kwa yung kusi.
0: Yong a, gyo si.
1: Yong a.
2: Di shi ta.
1: Hui jie, shang lin kyo ma chi.
0: Nye rang xie, rang a jia, mek si tsa se yu bja duwa. Ta ri jang yin kwa, nyob ji si yu ri.
1: Da da.
0: 就算借担保后吧在那些头穷时去的别人多嘿回去让那不预备干了等到将士的开始干个总统啊嘿嗯管到你卡拉当过是让建筑姐姐所学着起我的统统俺卡拉当过哎你将我的卡当斯图你那卡拉姐的担托吧做得哪个样哎呦这是我着个月 담사시야 마집치라
1: 레게 봉도스데 추망세도 와
3: 예전라 예전라 야
4: 예전라 드린데 간나가 비봐
3: 난주나가 담냐 딜레스 왜
4: 해무소 Nimun ka xiexi tomu zhiguan?
3: Kirang pui tomu duwe.
4: Pui nin xiexi tomu du. Yine kirang pui nyung rui gyok dam yao xira xiegi.
3: Tinze na, kitu de lebi ne kirang ka de ka qe nga yin ji lebsi na yong duwe.
4: Pui qin duwe.
3: Da kirang xiao qi gyunxi.
4: Zi, gu di yin da.
3: Xie zi. Waya, du si yi dal.
4: Ye zhang la, tu zhe wana a.
3: Yong a, yong a.
4: Pu chua wa do na, dende lo yu gu zhe.
3: Yo, yo.